0: nanging nyimpang heula ka Madukara.
1: Dah.
0: Nya eta bade naroskeun bilih ti pihak Arjuna aya kapalay.
2: Nah. Aja kaget hakuneun.
0: Alah, jang.
1: Kang.
0: Allah, juragan Bima dulu.
1: Sok atuh laporan ka itu.
0: Sembah kapi hatur. Naon ieu teh? Asup deui. Rek laporan. Laporan naon? Atuh sampurasun ti kajauhan kene. Eta oge. Ngan teu poh kungkul.
1: Rusuh bari teh teh Kang
0: teh. Aya naon pot? Nguningakeun geulan. Tuang raka katinggal.

0: Audit.
1: Audit benar.
2: Eta mah perbandingan anak deh. Nu mawe di dia asal laras-laras se, urang ngadegen pencenaun mancegen keimanan jeung katakwaan, hartina teh istiqomah, ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan, angin Allah mung sahiji semaheun urang sadayana.
0: Pasti aya ke jalan kaluarna.
2: Pasti engke da mah bang jalan, ai urang mah bingung da engke oge bakal aya jalan kaluarna.
0: Kaluarna.
2: Sebab Allah itu Maha tahu.
0: Maha segala rupa anak.
3: Sampurasun.
2: Duh, sah. Sah itu.
0: Sah, Kang.
2: Sah.
0: Kalau
3: Sampurasun.
2: Rampes.
3: Sah.
2: Nah, genggerong tete. Nah, gitu. Kumaha pegat? Uli genggerong-genggerong aing. Gara-gara jalbi kan?
0: Ayo jalbi.
3: Loh, kaget kita.

Sanjaya Sencamuka Nagawarcita Bang-Bang Kasa Astra Jingadawala Ngajuk-juk pusir daya hastina bakal nyerang jurik-jurik anu ngalilik nyata orang negara masa jenak kacayos di keraton negara hastina nuju anak geng ipati wira gendang

0: sanajan geus barikna sanajan geus kolot bapa ari haleang mah aya keneh
1: kerang keneh wae jakang
0: mun cerang keneh kukituna dah ujang anaking anak bapa anak papanting wayahna deuleuh.